on fari ni pebia na so ba ikoso ade na semu dan no ode na semu dwane ho ode na semu tete no kopim so temu afo ne ka se e humisa min suru nyankopon na min fari ni pa na so mebu atan maji obei na wanfa ni ba da oba hai ame dwa me ho bie ho san and pie what here and kaunse ngubo sewrade ni me hwefo na hweru hia me onyankopon ni mie hia yen ni mie ye hwehwe ni mie ye yakoma so ade e so si ye misa ye hwehwe ye mom

soa soa wo se na obia ko fe na japade eni so na obia ko na busuafo mu aye jidie ye na mu jidie so na nye ohunu so